0: Всю ніч не спала, десь тільки, так як я не працюю, тільки спала 2 години, все рівно пішли. Ну, українці взагалі, ви знаєте, дуже співуча нація, дуже полюбляємо співати, танцювати, і війна в нас не може цього забрати.
1: Звичайно, вночі ми спали в коридорі до 5 ранку йти, тому повинні бути якісь враження, якісь позитивні емоції, тому що якось виживати, якщо чесно, треба, звичайно.
2: 이날만 키이우에는 700대가 넘는 자폭 드론과 초음속 미사일이 날아들었습니다. 도심 곳곳이 파괴되었고 사상자가 발생했습니다.
3: Не знаю, пока я виходила, була ціла. Не знаю, пока з пожаром цим, може і вигорить, поки хлопці зберуться далі тушити. Побачите, опять почало возгорання.
2: 매일 아침이면 마주하는 모습. 밤사이 휩쓸고 간 공습의 흔적입니다. 드론의 공격으로 참혹하게 부서진 건물. 현지 언론들도 앞다퉈 피해 상황을 전합니다.

0: Вася, может, початок не маєш, щоб було це?
1: Ну, треба вже сіно міняти.
2: 다행히 집주인은 미리 대피해 목숨을 건졌지만 이웃은 날아든 파편에 중상을 입었습니다. 언제 어디서 폭격이 떨어질지 모르는 현실. 당장 내가 오늘의 피해자가 될 수 있기에 그들은 늘 죽음의 그림자를 안고 살아갑니다. 폭격이 있던 지난밤의 공포를 잊은 듯 흥겹게 춤을 추는 어머님들을 만났습니다. 얼굴엔 웃음을 띠고 있지만 마음속에는 모두 깊은 상처를 품고 있습니다.
3: У нас тут багато людей, які приїхали з окупованих територій. От у мене, наприклад, я з міста Сєвєродонецька, Луганської області. У мене там залишились дві квартири, будинки зруйновані, і бабусин будинок. Тобто ми без хатчинки, залишилось там все майно, яке нажили з чоловіком за 60 років.
4: От ми приходимо після безсонної ночі, коли були вибухи, коли було дуже страшно, літали шахеди над будинком. Але ми приходимо сюди і ми забуваємо про все, ми танцюємо, нам легше стає.
2: 그녀들에게 춤은 절망을 견디게 하는 희망의 몸짓일지도 모릅니다.

0: 전쟁으로 문을 닫은 올림픽 체육관 광장에서 한 무리의 젊은이들을 만났습니다. 대학생 댄스팀인데요. SNS에 올릴 영상을 찍는 중입니다. 전쟁 속에서도 함께 모여 지속적인 활동을 해온 학생들. 단지 함께 춤을 추는 동료가 아닌 서로의 마음을 지탱해주는 소중한 존재입니다.
1: У мене сім'я поділилася: мама окремо, тато окремо. Я жила з татом, і я втратила тата, і це було дуже важко, але завдяки моєму колективу, танцям, я не здавалася. Мене дуже підтримували всі дівчата. Я прожила цей період з ними, і це мені дало якусь надію жити далі.
2: В такі моменти, коли страшно, коли сумно, саме танці, саме заняття чимось прекрасним, воно відволікає від того жаху буденності.

0: Герой Майдану, герой війни, повернувся додому, повернувся на щиті. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя. Київ! Герой на щиті! Шана героям!
1: 매일 죽음과 가까이 살아야 하는 우크라이나 사람들. 전쟁은 언제나 많은 젊은이들의 희생을 요구하고 있습니다.

0: 끝을 알 수 없는 고통의 시간 앞에 그들에게 필요한 건 절망을 딛고 다시 살아갈 용기와 위로입니다. 키이우의 한 공원에선 전사한 두 남성을 기리는 추모식이 열렸습니다. 두 아들을 전장에서 모두 잃은 어머니는 우크라이나의 유명 시인입니다.
1: Добрый день. Вечер. Спасибі вам велике і сердечне за те, що ви всі тут, за те, що ви
0: 자식을 잃은 깊은 슬픔을 그녀는 시를 통해 풀어내며 세상과 나누고 있습니다.
1: в родинному домі тепер так безнадійно багато місця. Наче серце матка, яка щойно тисячі дітей народила в землю прямо біля порогу, і його вже не переступиш.
0: 로만 라투시니는 언론인이자 공공운동가로 전쟁에 발발하자 참전해 24살의 젊은 나이로 생을 마감했습니다. 그의 형이자 드론 조종사였던 바실 역시 올해 2월 전투 중 사망했습니다. 시민들은 그들이 남긴 희생의 가치를 또 말할 수 없는 아픔을 공감하며 위로를 받습니다.
2: Найскладніше, що я відчувала протягом цих трьох років, коли діти моїх друзів, котрі ровесники моєї доньки, пішли воювати, коли вони почали гинути, коли гинуть найкращі діти, котрі могли становити майбутнє нашої країни.
0: 전쟁이 빼앗은 평온했던 삶. 사람들은 시 안에 서로의 아픔을 묻고 다시 살아갈 힘을 찾습니다.
3: 자, що ми воюємо? Я знаю, за що. За свої будинки з дитячими малюнками на стінах. За тих, кого любимо, і за тих, що віримо.
4: Бо цей бункер пливе по світу порожньому, покинуте гноєм судно. Не пролетить біла голубка. Де розцвітуть квіти. Починається.

0: 나의 이야기는 어느새 우리의 이야기가 됩니다. 표현하지 못했던 고통의 감정이 시를 통해 드러나고 또 회복으로 이어집니다.
1: власне, поезія, вона така особлива матерія, я би сказала, яка дозволяє і підсвітлити невидиме, і ословити невимовне. А саме в часі війни дуже багато досвідів невимовного. Це біль, і розпач, і гнів, і лють. Але це теж таке відчуття дуже сильної любові. Ця любов, яка тримає нас живими. Ця любов, яку ми відчуваємо у своїй спільноті, коли ми збираємося на таких подіях, як зараз.
0: 행사장 한쪽에선 아이들과 여성들이 모여 무언가를 열심히 배우고 있습니다. 색실을 이용한 우크라이나 전통 공예인데요. 각기 다른 문양의 자수로 개성을 살려봅니다. 표정이 밝은 사람들. 작업에 몰두하는 동안 슬픔을 잠시 잊을 수 있기 때문이죠. 전통 공예가인 알리나 씨 역시 이 공예 작업을 통해 슬픈 마음을 추스립니다.
2: Ну, у нас всі є. У мене особисто брат загинув на війні. У мене чоловік воює, захищає мою родину, розумієте? Ну, це трагедія для всіх. І я сідаю, і мені хоча б годинку трошки поткати, щоб переключити свої емоції, свою увагу від цих подій, розумієте? Своїй душі зробити трошки... Ну, позитив, якесь перезавантаження.
0: 상실의 시간에서 회복의 시간으로. 공예로 흔들리던 마음을 다잡은 그녀는 이제 그 힘을 이웃과 나누고 있습니다.
3: В українській нашій літературі є така класна пісня «Два кольори моїх», да? Червоний то любов, а чорний то журба. І згадуєш свій дім. Рожева дорожка, згадуєш якісь чудові моменти з життя. Червона дорожка, переживаєш те, що ти сьогодні переживаєш, я вибачаюсь. Для мене це дуже, дуже отак показово і складно.

Мені вже більше 75 років. Я з дитинства знав весь репертуар цього театру і з дитинства ходжу в цей театр. З широкомасштабним

0: вторгненням, наоборот, українське стало більш рідне, більш своє стало. Це наша історія, ми її пишаємося.
1: Я думаю, що музика – це наша історія, що роками ми живемо музикою, що це як відлуння, яке нам дає відпочити, передохнути і зосередитись на чомусь іншому.
2: Всі, якщо, наприклад, люди, не знаю, не пов'язали своє життя з музикою, вони все одно відвідують, наприклад, не знаю, різні вистави для того, щоб підтримати українське, українські опери. Це якраз розвиток нашої культури, тому це дуже важливо.
3: 전쟁 초기 전략적 요충지로 꼽혔던 이르핀 지역은 민간의 피해와 심각한 도시 파괴가 발생한 격전지였습니다. 파괴된 다리를 건너며 절망과 희망이 교차했던 순간들. 3년이 지난 지금 파괴된 다리는 복구하지 않은 채로 항전 의지를 다지는 장소가 되고 있습니다. 여전히 멈추지 않는 전쟁 속에서도 희망을 잃지 않으려는 사람들. 어느 예술가가 그린 해바라기처럼 그들은 절망을 딛고 다시 일어서는 강인한 삶을 보여주고 있습니다. 폐허가 된 도시 속에서도 예술은 희망을 이끄는 길잡이가 되어줍니다.

0: 아마추어 합창단입니다. 매주 일요일 아침마다 모여 연습 중이라는데요.
1: 크롭니ше. Он ещё язык выщипит на бине. В те частине всё расслаблено, подбородье расслаблено. Ещё один можно спробовать. Добре. Пройдемо все, що зовсім спільне, тобто Someone Like You і Another Love. Різниця, все одно на пам'ять.
0: Noreel을 부르는 합창 단원들의 표정이 행복해 보입니다. 전쟁의 한가운데 있지만 이 순간만큼은 두려움도

0: shit, like, ooh.
1: 연습은 끝났지만 아쉬움이 남은 단원들은 복도에 다시 모여 또 노래를 이어갑니다. 함께라서 더 흥이 납니다.
2: 야, взагалі не ранкова людина, але от в неділю ранок це мій найкращий день дня, тижня точніше, тому що я просто біжу на це заняття, мені хочеться зранку встати, і навіть коли я не виспюсь, в мене настрій завжди прекрасний. Навіть коли там, не знаю, був ніч обстрілів, я все одно з натхненням біжу до цих людей, тому що це прекрасне ком'юніті.
3: Останній місяць дуже важкий. Всі не сплять, не виспані, але зранку на 10-ту годину, до цього 3 доби не спавши, біжу, бо це я отримую ту енергію, яку я витратила протягом цієї ночі або колишньої минулої ночі, щоб наповнити себе, щоб енергію отримати, щоб могти взагалі існувати, жити і ділитися цією енергією з родиною, з дітьми.
1: 모두가 하나임을 느끼게 하는 희망의 노래는 다시 내일로 나아가

0: більше року тут співаю, і це можна навіть сказати, що це така психотерапія, що це дозволяє якось відчути життя в інших кольорах, скажімо так, в іншому спектрі.
1: А якраз перші місяці в хорі співпали з першими місяцями вимкнення світла масового по Україні, і хор дуже допомагав справлятися з цим. Ну, бо, по-перше, це справа, яку я люблю. По-друге, всі ці 3 роки, та дійсно хор дуже підтримує в якості родини, в якості людей, які тут разом зі мною в цьому, і в якості мистецтва також.